0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што свежая агародніна, садавіна і ягады карысней, чым замарожаная. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна вызначыцца, што такое свежая агародніна, садавіна і ягады. Калі гаворка пра тыя плады, якія толькі што сабраны з градкі альбо сарваны з куста, безумоўна, яны будуць карысней за тыя, што былі замарожаныя ці нейкі час захоўваліся і іншым спосабам. Некаторая агародніна перад замарозкай праходзіць працэс бланшыравання. Яе апускаюць у кіпячую ваду на некалькі хвілін. Гэта робіцца, каб забіць мікробы і захаваць колер і структуру гародніны. У выніку частка антыаксідантаў і іншых карысных рэчываў губляецца. Хоць тое ж самае адбываецца і пры працяглым захоўванні гародніны пры пакаёвай тэмпературы ці ў халадзільніку. Садавіну і ягады перад замарозкай не бланшыруюць, аднак да іх часам дадаюць аскарбінавую кіслату ці цукар. Гэта не ўплывае на ўтрыманне вітамінаў, але цукразамяшчальная замарозка можа не падысці тым, хто сочыць за калорыямі. У 2007 годзе навукоўцы з Універсітэта Каліфорніі параўналі ўтрыманне вітамінаў у свежай, замарожанай і кансерваванай агародніне – брокалі, моркві, зялёнай фасолі, зялёным гарошку і шпінаце. Было выяўлена, што, напрыклад, свежы шпінат, праляжаўшы 7 дзён пры тэмпературы 20 градусаў Цельсія, цалкам губляе вітамін С. Пры гэтым пры змарозцы страты складаюць толькі 30% гэтага рэчыва, а захоўвацца шпінат у такіх умовах можа цэлы год. З усіх даследаваных узораў толькі брокалі зберагалі вітамін С пры захоўванні ў халадзільніку лепш, чым пры замарозцы. Тыя ж навукоўцы высветлілі, што ўтрыманне вітаміну Е, мінералаў і клятчаткі практычна не мяняецца пры замарозцы. Больш высокае ўтрыманне вітамінаў у замарожаных прадуктах можа быць збольшага звязана з тым, што агародніна і садавіна, імпартаваная з іншага рэгіёна ці краіны, звычайна збіраюцца недаспелымі. Так, падчас транспарціроўкі яны даспяваюць, а не псуюцца. Пры гэтым максімальная колькасць вітамінаў назапасіцца менавіта да моманту паспявання. Калі іх выцягнулі з зямлі альбо сарвалі з галінкі раней за тэрмін, то колькасць вітамінаў у іх першапачаткова будзе ніжэй, чым магла быць. Для замарозкі агародніну і садавіну, наадварот, збіраюць на піку спеласці і параўнальна хутка замарожваюць. Таму нават з улікам апрацоўкі у іх нярэдка бывае больш карысных рэчываў, чым у свежых. Вядома, важны фактар якасці замарожанай агародніны, садавіны ці ягад – гэта правільнае захоўванне. Калі такія прадукты па нейкай прычыне размарозіліся, а затым былі замарожаныя паўторна, іх усё яшчэ будзе бяспечна ўжываць у ежу, але працэс страты карысных рэчываў спынены замарозкай пры размарожванні таксама аднавіцца. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

0: как минимум, разочарованы.
1: Мінскі гарадскі тэхнапарк правядзе конкурс стартап-праектаў у сферы энергетыкі і экалогіі. Інавацыйныя каманды і маладыя прадпрымальнікі змогуць прэзентаваць свае распрацоўкі экспертнай супольнасці, атрымаць прафесійную ацэнку і заявіць аб сабе на галіновым узроўні. Заяўкі прымаюцца да 16 кастрычніка. Камітэт дзяржконтролю ўстанавіў факт наўмыснай нявыплаты падатка ў асабліва буйным памеры. Прыватная кампанія належала жыхарцы Барысава, а гандлёвая сетка налічвала 20 магазінаў. Большую частку тавараў куплялі за мяжой за наяўныя грошы і ўвозілі ў рэспубліку без дакументаў. Акрамя таго, жанчына стварыла 6 дадатковых арганізацый, якія працавалі па сістэме спрошчанага падаткаабкладання. Урон дзяржаве ацанілі ў 2,5 мільёны рублёў. Распачата крымінальная справа. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 20-22. У сталіцы плюс 19-21 без ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Святлана Багінская, трохразовая алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы, срэбраны і бронзавы прызёр. Нарадзілася 9 лютага 1973 года ў Мінску. У дзяцінстве займалася фігурным катаннем, а потым перайшла ў секцыю спартыўнай гімнастыкі. У 13 ўжо была чэмпіёнкай Савецкага Саюза сярод аднагодак і выграла юніёрскае першынство Европы. У 87 годзе выграла першую ўзнагароду на буйным дарослым спаборніцтве бронзу сусветнага першынства. У наступным 15-гадовую спартсменку ўключылі ў алімпійскую зборную СССР на Алімпіядзе ў Сеуле. Алімпіяда прынесла Святлане золата ў каманды турніры і апорным скачку, срэбра ў вольных практыкаваннях і бронзу ў абсалютным першынстве. У 1989-м Багінская выграла 3 золаты чэмпіянату свету і тройчы перамагла на еўрапейскім першынстве. У наступным годзе на еўрапейскім чэмпіянаце перамагла ва ўсіх індывідуальных дысцыплінах. У 91-м у Атланце Багінская не змагла адстаяць тытул чэмпіёнкі свету ў абсалютным першынстве, але двойчы стала чэмпіёнкай у камандным спаборніцтве і практыкаваннях на бервяне. На алімпійскіх гульнях у Барселоне Святлана выступала ўжо ў складзе аб'яднанай каманды, якая выграла каманднае золата. Пасля алімпіяды сышла са спорту, аднак крыху пазней аднавіла кар'еру, выступаючы ўжо за Беларусь. У 96-м годзе 23-гадовая спартсменка стала другой у абсалютным першынстве на чэмпіянаце Еўропы. У 2005-м Багінская была ўключана ў міжнародную залу славы гімнастыкі.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку. У якую? Любую. У День бібліотек, який сьогодні відзначається у Білорусі, можна усе. Дату, до речі, вибрали не випадково. Гэта день заснування головної бібліотеки країни – національної. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Гісторія узнікнення бібліотек на території нашої країни почалася ще у 11 стагодді. Першими заховальниками книг були монахи і церковнослужителі. Найбільш старожитною лічиться бібліотека Полоцького Софійського собора. У 1830-му жыхары Гродна змогли стати першими наведвальниками публічної бібліотеки, а найбуйніші книгосховіщі знаходилися у Слуцку і Могильові. Бібліотека у Мінску. Уваходзіла ў трысетку кнігасховішча ў свету па каштоўнасці і колькасці наяўных кніжных экземпляраў. Каля 80% фонду знішчылі і разрабавалі падчас вялікай чыннай, але аднаўляць яго пачалі практычна адразу, як вызвалілі Мінск. Пасляваеннае адкрыццё адбылося ў кастрычніку 1944-га. Узводзіць будынак сучаснай нацыянальнай бібліятэкі пачалі ў лістападзе 2002-го. Праз 6 гадоў аб'ект быў гатовы. І зараз гэта не проста звычайнае кнігасховішча, а адна з галоўных славутасцей сталіцы, ды і ўсёй Беларусі. Будынак са шкляным купалам і назіральнай пляцоўкай на вышыні больш як 70 метраў. І адтуль адкрываюцца краявіды проста шыкоўныя. Прыцягвае ўвагу нацыянальная бібліятэка і начным жыццём. З надыходам цемры і да поўначы уся яе паверхня ператвараецца ў вялікі шматколерны экран. Плошча медыяфасада амаль 2000 метраў. Складаецца з мноства святлодыёдных кластараў. Будынак пераліваецца рознымі колерамі. На ім узнікаюць узоры, фразы і малюнкі. Знешні будынак нацыянальнай бібліятэкі нагадвае шматграннік алмаз, які узвышаецца на трохпавярховай ступеністай платформе. Будынак у форме каштоўнага каменя задуманы не выпадкова. Ён сімвалізуе духоўныя і матэрыяльныя каштоўнасці, якія захоўваюцца ў нацыянальнай бібліятэцы. І яны дакладна ёсць у любой бібліятэцы Беларусі, а іх больш за 7 тысяч. Сёння чым не нагода гэта праверыць і взять, что доброе почитать. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбор значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі паглядзець на карту свету, то 50 гадоў таму на ёй было 150 дзяржаў, членаў ААН. А сёння такіх дзяржаў амаль 200. І гэта не ўлічваючы спрэчных тэрыторый, дзе ідуць грамадзянскія войны. Таму ніякага адзінства ў свеце няма, і нават наадварот. Яшчэ рымляне казалі «падзяляй і пануй». З іншага боку, самі рымляне будавалі імперыю. І сёння мы бачым прэтэнзіі США на Канаду, Гренландыю, Кубу, якім прапануюць стаць 51-м, 52-м, 53-м штатам США, і якія аб'ядноўвацца не жадаюць. А яшчэ ў нас час жывуць народы, якія ніколі не мелі сваёй дзяржавы, і якія па колькасці пераўзыходзяць беларусаў. Напрыклад, на Блізкім Усходзе 40 мільёнаў курдаў, якія расселеныя паміж Іракам, Іранам, Сірыяй. Так што падзеленыя межамі народы не такая ўжо рэдкасць, якія пагрозы адных дзяржаў захапіць іншыя. Рэдкасць – гэта калі краіна справядліва аб'ядноўваецца ў нацыянальных межах. Таму ў 1939 годзе адбылася даволі рэдка ў гісторыі падзея, калі беларусы ўсходу і захаду апынуліся ў адной дзяржаве. І што яшчэ больш унікальна, у 45 годзе гэтыя межы былі афіцыйна прызнаныя ААН. Вось гэта для гісторыі ўжо зусім неверагодна, таму што тады наша краіна стала заснавальніцай ААН, а яшчэ 30 гадоў да гэтых падзей беларусы называлі сябе ці тутэйшымі, ці палішукамі, ці дзяліліся на рускіх і католікаў па веравызнанні, бо не было ніякай адзінай беларускай нацыі. Але гэта не таму, што беларусы былі горшыя за нашых суседзяў. Проста гістарычна мы па 200-300 гадоў жылі ў дзяржавах, якія не былі беларускімі і дзе культура кіруючага класу не была беларускай. Бясконцы феадальныя войны праводзілі да таго, што стала і мяжы рассялення беларусаў не было. А ў пачатку 20-го стагоддзя па нашай тэрыторыі прайшла сусветная вайна. А ў ўсходняй Еўропе была сапраўдная выпаленая зямля, дзе беларускі народ спрабаваў уцаліць і захаваць сябе ў мове і сельскай культуры. А дзяржавы, якія сюды прыходзілі – Швецыя, Польшча, Расія, Наполеон, затым Германія і зноў Польшча – не мелі інтарэса фарміраваць з беларусаў нацыю. Для чужынцаў мы былі тутэйшымі, таму што беларускі народ добра зразумеў, што любая ўлада часовая і што ад панула не трэба чакаць ласкі. Каб не трапіць у супрацьборства буйных дзяржаў і выжыць, трэба было да часу заставацца тутэйшымі. Таму Дзень народнага адзінства мае пад сабой унікальную гістарычную падзею. Іншае пытанне, што не ўсе яе прызнаюць. Валяку сёння афіцыйна гаворыць аб тым, што гэта было не аб'яднанне беларусаў і украінцаў, а савецкая акупацыя ўсходняй Польшчы. Але ж сама Польшча да вайны захапіла Цішынскую вобласць Чэхаславакія. А пасля вайны атрымала былыя нямецкія землі ўсходняй Прусіі і Сілезію. Таксама за палякамі застаўся Беласток, дзе жылі беларусы. І нідзе з пералічаных земляў палякі не складалі большасць. У адрозненне ад заходняй Беларусі, дзе жыло 4,5 мільёны нашых продкаў. Тады Савецкім Саюзам было знойдзена кампраміснае рашэнне, каб народы ўсходняй Еўропы жылі мірна. І насамрэч, межы акрэслілі дастаткова ўдала, таму што ў 1991 годзе, калі развальваўся СССР, мы не мелі тэрытарыяльных спрэчак з Польшчай, Літвой, Украінай, і таму пазбеглі вайны. У той час як Грузія, Малдова, Арменія, Азербайджан, краіны Сярэдняй Азіі, сучасная Украіна трапілі ў ваенныя канфлікты. Беларусы ж за свае межы адваяваліся падчас вялікай айчыннай. Таму можна сказаць, што два святы, Дзень незалежнасці 3 ліпеня і Дзень народнага адзінства 17 верасня, для нас лагічна звязаны. Ні незалежнасць, ні народнае адзінства нельга атрымаць на паперы або перамовамі, бо заўсёды знойдуцца праціўнікі незалежнасці і жадаючыя дзяліць і панаваць. Праўда, продкі мудра казалі, што не такі страшны пан, як яго падпанак. Бо цар, магнат, кароль і міністр былі далёка, а селянін кожны дзень бачыў несправядлівасць з боку тых, хто кіраваў на месца. І, як правіла, гэта былі не беларусы. І толькі ў БССР ўлада ўпершыню стала беларускай. Праводзілася карэнізацыя кадраў, развівалася вышэйшая адукацыя і культура. А ў заходняй Беларусі кіравала нацыянальная меншасць, а культура і адукацыя была польскай. Таму другая Рэчпаспаліта і склалася картачны домік, бо правы беларусаў і іх інтарэсы не паважалі. Беларусы ж сёння будуюць саюзы на раўнапраўнай аснове. Гэта і ЕАЭС, і АДКБ, і саюзная дзяржава. А гісторыя вучыць нас, каб з кімсьці аб'яднацца на роўных, трэба спачатку стаць адзінымі і моцнымі ўнутры сябе.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Прэзідэнт уручыў дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным прадстаўнікам розных сфер на цырымоніі ў сталічным палацы незалежнасці. Ордэнамі і медалямі таксама адзначаны некалькі працоўных калектываў. Як падкрэсліў Александр Лукашэнка, ключавую ролю ў дасягненні выдатных вынікаў мае

0: помнят о том, что рядом или за спиной у тебя коллектив. Коллектив, который немало сделал для того, чтобы ты оказался или оказалась награжденной. Поэтому это личная награда и награда вашего коллектива. Ну и в-третьих, что меня порадовало, вы все это воспринимаете как награду вашего коллектива. Это говорит о том, что вы умницы и что мы действительно едины. И без коллектива мы ничто.
1: Урок, прысвечаны Дню народнага адзінства, пройдзе ў беларускіх школах 17 верасня. Адпаведная інфармацыя размешчана на нацыянальным адукацыйным партале. Заняткі арганізуюць у рамках спецыяльнай патрыятычнай праграмы. Для вучняў розных класаў педагогі падрыхтуюць віртуальныя падарожжы і гістарычныя экскурсы. Эпідэміёлагі папярэджваюць беларусаў аб цыркуляцыі адразу трох відаў захворванняў у гэтым сезоне, паведамляе Белта. Сярод іх негрыпозныя рэспіраторныя вірусы, вірусы грыпу і каранавірус. Як адзначылі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, у паліклініках завяршаецца падрыхтоўка да штогадовай вакцынацыі. Спецыялісты прапануюць усім, хто зацікаўлены ў атрыманні прышчэпкі, звярнуцца ў медустанову па месцы жыхарства і загадзя пацвердзіць сваё жаданне. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Температура паветра плюс 18-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 20-22. У сталіцы плюс 19-21 без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Гурт Evanescence выпусціў афіцыйны відэакліп на песню Tell Me When You've Had Enough. Трэк з іх 6-га поўнафарматнага студыйнага альбома Century, які выйшаў улетку. Па словах музыкантаў, гэтая песня для тых, каму надакучыла, што іх кантралююць і маніпулююць імі. Яна прымушае задумацца аб тым, чым мы гатовы ахвяраваць, каб не звярнуцца шляху найменшага супраціўлення. Слухаем трэк і натхняемся рок-філасофіяй.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нарвежскі індастрыял-рок гурт «The Romance», які ўтварыўся ў 1999 годзе, мае вельмі цікавае паходжанне, звязанае з папярэднім культавым музычным калектывам. Асноўны касцяк «The Romance» першапачаткова нарадзіўся з гатычнага праекта «Сэйман», які быў вельмі папулярным у Нарвегіі ў 90-х. Калі «Сэйман» распаліся, музыканты вырашылі змяніць курс, злучыўшы цяжкія цёмныя гітарныя рыфы з магутнай электроннай танцавальнай пульсацыяй і сінтэзатарамі. Назва гурта паходзіць ад спалучэння слова «Zero» і персанажа коміксаў «Мэнса». Слухаем іх магутны і энергічны трэк «The Romance» – «Fictional».

0: Ток-шоу па сутнасці прысвечаны дню народнага адзінства. Прычынай блакіравання YouTube назваў парушэнне правілаў. ДЖТ інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маякоўскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай, аэрадромнай, НамКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Шмітай, Пушкінскім, а таксама на вуліцах Пушкінскай і Грышына, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня, Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рышыцкім і вуліцы Савецкай. У Мінску зараз 12 градусаў тепла. Па даных Белгідрамету, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Температура паветра 18-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні і Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 21 без ападкаў.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, як вядома, падарожжа, яно пачынаецца з першага крока, а потым можна і 500 miles прайсці. Як пусть нам только что ты про Комейс такие раили, максимум I'm gonna be 500 miles. Ну, не ведаем.
2: Ладно. Вот так треба раніше починати.
1: Сябры, коли ви не ведаєте, кого взяти з собою подорожжа, каб яно було приємним, музичним і насиченим різними подіями, ёсць...
2: Чоловік-оркестр. Чоловік-бенд.
1: Так.
2: Рок-бенд. Єва. Так. Єва рок-пламена.
1: Єва рок-пламена. Гэта гучыць бадзёра.
2: Ну, Вася, ты будзеш гроулінг рабіць. Я ж не умею.
1: Так, ну, добра. Я... Ну, слухай.
2: Возьмем яшчэ аднаго чалавека. На гітары умею іграць.
1: Ёсць такая... Ну, слухай, гэта ўся кампанія, якая сёння ў студыі «Радыё Сталіца» сабралася. Дарэчы, за гукарэжысёрскім пультам Алексей Рыбін, мяне зовуць Васіль Данілаў, Ева Пламіну. Усё сёння тут прысутнічаюць. Сябры, 2 гадзіны ў нас наперадзе, добрай музыкі, прыемных размоў, ну і спадзяемся цікавай і карыснай для вас інфармацыі. Так... Мы учора пачалі гэтую тэму, як правільна працаваць, і як апынулася, вось бачнасць працы, яна больш уражвае кіраўніцтва, чым сама праца. Ну так кажуць, так кажуць.
2: Так не толькі кажуць, так яшчэ і вынікі даследаванняў паказваюць, што сапраўды імітацыя бурнай дзейнасці вельмі добра ўплывае на кіраўніцтва. Яны вам ставяць плюсікі ў працоўную карму. А сёння што мы знайшлі?
1: А і сёння мы знайшлі варыянт, як падняцца па кар'ернай лесвіцы. Што трэба рабіць? Можна таксама, амаль што. Ну, гэта даследаванне, я не ведаю. У маім жыцці крышачку іншую досвід, але ж. Плёткі на працы могуць дапамагчы вам падняцца па кар'ернай лесвіцы. Галоўнае не быць іх крыніцай.
2: Гэта калі вы сустракаецеся дзесьці, так...
1: Так.
2: І ўсё, і пайшла спякотка. Ну так, калі даследаванне, значыць, ёсць нейкія вынікі, выбарка.
1: І псіхолагі лічаць, што чужыя размовы дапамагаюць зразумець, каму з калег можна давяраць, а падчас канфліктаў разабрацца ў матывах удзельнікаў і сабраць розныя версіі таго, што адбываецца. Даследаванне паказала, што людзі, якія ведаюць працоўныя плёткі і ўмеюць выкарыстоўваць гэтую інфармацыю ў сваіх інтарэсах, атрымліваюць павышэнне на 80% часцей. Ось так, сябры. Калі нехта з вамі вядзе размовы, якія, ну, напрамую не тычацца нейкіх працоўных момантаў, а як быццам бы так побач, ведаеце, гэты чалавек ужо стаў на першы прыступачак гэтай кар'ернай лесвіцы, магчыма, ён жадае...
2: Магчыма, на ваш прыступачак.
1: Магчыма, слухайце, магчыма, гэта ўсё такая працоўная канкурэнцыя. Ну, а мы, сябры, рухаемся толькі наперад, у нас крышку пазней, канец фільма, так же, как ты, з'явіцца. Ну, а пакуль што чакаем Шэршэн Зарыцкая з кампазіцыяй «Rock You Like a Hurricane». Ну і чакайце яшчэ адну карысную інфармацыю пра пробкі на дарогах сталіцы. Всім добрай раніцы, заставайцеся з намі.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну што, сябрык? Уключены мы наш надзейны навігатар. 6 агульных балаў мы назіраем. 1, 2, 3, 4 ДТЗ пазначаныя. 2 з іх на дзе? На МКАДЕ.
3: На МКАДЕ.
2: Так.
3: Там і нават не адно.
2: Два, нават тры, мне здаецца. Ну, зараз давайте глядзець. Вось гэты матыль, калі з партызанскага праспекта з'язджаюш у сярэднім радзе, 8.4 пазначаная, і яшчэ таксама ў сярэднім радзе 7.58. Ну, на адлегласці яны, можа, гэта адно і тое, а можа, гэта два разных ДТЗ. І ў гэты бок, менавіта ў гэты бок, пачынаюцца гэтыя чырвоныя стрэлачкі. Пачынаюцца яны, пачынаюцца, сябры. Ну, амаль што, адкуль? Ну, ёсць першы завулак тут недалёка, і калі з яго, дакладні, калі на яго з МКАДа з'язджаць, вось з гэтай тэрыторыі, у нас чырвоныя стрэлачкі пачынаюцца. Таксама у нас жоўта-чырвона-бардовая гісторыя, нават. Таксама у правым радзе у нас 8.2 пазначаны ДТЗ. Гэта у нас дзе, ну, вось, дзе вуліца Ліпкаўская і паміж вуліцай Ваўпшасова. Вось гэты ўчастак МКАДа, ён у нас жоўта-чырвона-бардовы. Сябрым, калі ласка, будьце уважны, вы Ліпкаўскі праезд, вось асабліва тут, калі з'язджаць сюды, бардовае кальцо гэта, яно чырвонае. Ёсць таксама у нас ДТЗ пазначанае з чырвонымі стрэлачкамі. Ага. Гэта у нас што? Гэта ў нас вуліца лейтэнанта Кіжаватава. Там у нас сярэдні рад, старэнька Audi A4, пацёк радыятар.
3: Так напісалі.
2: Удакладнілі, так, 8.18. Гэта недалёка ад скрыжавання з вуліцы Каржанеўскага. У гэты бок у нас чырвоныя стрэлачкі. Ну і з адваротнага боку, так, скрыжавання з вуліцей Сярова. Сябры, таксама у нас чырвоныя стрэлачкі. Будьце, калі ласка, уважлівыя. Ёсць у нас такая невялічка чырвона-стрэлачная гісторыя на Юмінскім тракце. Скрыжаванне у нас з вуліцы Янкі Лучыны. І гэта гісторыя у нас пачынаецца, ну, адкуль, Алесі Дудара ёсць вуліца. Ну і адсюль у нас гэтыя чырвоныя стрэлачкі таксама назіраюцца. Так, про тракт і Гумінскі мы сказалі. Ёсць яшчэ на ДТЗ, з'явілася яно раптоўна, а можа і было. 747, правы рад, ДТЗ пазначаныя, жоўтыя стрэлачкі, і гэта так кальцо Ванеева, калі з праспекта Ракасоўскага направа на Ванеева. Зварачваць, сябры, там вось гэта ДТЗ пазначана. Што гэта з бардовыя стрэлачкі? Другі велосипедны завулак, ён амаль што ўвесь бардовы. Будьце уважлівыя, сябры, што там, ну, нейкіх здарэнняў не пазначаны, але ж бардовыя стрэлачкі ёсць там. Так, давайте яшчэ адзначым. Ну, гэта ў нас праспект Незалежнасці. Ён у нас чырвоны ад скрыжавання, ад якого скрыжавання. Гэта у нас вуліца Энгельса. І дзе ён у нас ідзе? Бардовая гісторыя. Ну, так, дакладні не ідзе, а стаіць амаль што. Бардовая гісторыя ад Янкі Купалы пачынаецца і да кальца плошчы перамогі. Так, сябры, будьце уважлівыя, калі гэта частка вашага маршрута. Ну і на дадзены момант... Ні, слухайце, дзе? Яшчэ вуліца Куйбышо у сярэднім радзе ДТЗ 8.19 пазначаная. Вось зусім таксама свежая. Там да амаль што не да бяды ў нас бардовыя стрэлачкі. Ну і давайце яшчэ на ўсялякі выпадак зазірнем. Ага, яшчэ ў нас вуліца Максіма Багдановіча у бок плошчы Бангалор чырвоненькая і вуліца Арлоўская у бок Бангалор чырвоненькая. Так, гэта ўсе 6 балаў, пра які мы вам расказалі. Ёсць яшчэ інфармацыя пра кантроль хуткасці.
3: Гэта важна. Мы пра гэта кожную раніцу кажам. Так. Але мы яшчэ раз, Еще раз вам нагадаем, что есть у нас телеграм-канал «Радио Столица» называется, и там у этот час прикладно появляется пост. А называется он «Контроль худкостей». Что это значит? Где мобильные датчики працуют? Так мы вам назовем по Минску. На проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова. На улицах Маяковского, Притыцкого, Ваупшасова, Орловской, Дянисовской, Аэродромной. На МКАДе так само. Коли это ваш маршрут, так вы памятайте, коли ласка, не трапляйтеся на фотки. Так, ну и Брест, Могилёв, Гродно, Гомель, полная амаль картина. Так, у нашем телеграм-канале и по інших регионах, коли ласка, зазерните и контролюйте худкость.
2: Ну а мы, сябры, контролюем информацию от наших зорочек. Так, сегодня знов, сегодня индикатор дня будет. Небеспека, махчимая тому, вот такая ситуация. В тым ліку і на дарогу сталіцы. У нас атрымліваецца больш такія падрабязныя моманты мы вам будзем агучваць у эфіры у хуткім часе. Дачакайцеся эзатэрыку. Но бліжэйшы будучы не паслухаем крышку пазней. У нас все равно будуць беларусы. Так, ну а зараз Three Days Grace будуць, так? Не. Зараз, Алексей мне подказывает, зараз уже час прийшов для нашого беларускага гурта все равно. Ну давайте, so right, слухаем.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну ты толькі паглядзі.
3: Гляджу,
2: ну,
3: важна.
2: Толькі паглядзі, што нам прынёс гэты дзень, што нам прынесла гэтая мілая памочніца.
3: Ну.
2: Ой, сябры, калі
3: столькі свят, столькі свят.
2: Ну так, тут назбіралася свят у тым ліку. Вось калі вы адчуваеце ў сабе такое, такая думка нейкая у вас ракавая з'яўляецца. Да не буду я сёння гэта рабіць. Адкладу там нешта яшчэ. Дык ведаеце, ўсё не проста так. Ўсё гэта пад уплывам энергіі ў дзень такі, які называецца дзень калі-небудзь. Вось мы часта адкладаем на калі-небудзь. Ну, потым купім сабе новую куртачку, ну, потым новыя боцікі. Ну, я пра сваё, разумееце. Вось, разважаю. Ну, потым калі-небудзь я там куплю сабе кватэру, машыну, не ведаю. Потым я схаджу да ўрача і гэтак далей. А вось не. Няхай сёння ў першы апошні раз дзень калі-небудзь.
3: Хай, таму што, сябры, так знянацку здараецца, што потым яно ствараецца ў зараз. Альбо...
2: Як глыбока.
3: Так. Вось, ты такі думаеш, ну, сёння яшчэ 15 верасня, боцікі і куртачка новая пачакаюць, а такі...
2: А потым заўтра -20.
3: У раніцу прачынаешся, так, і ты такі думаеш, ну, што табе рабіць, куды бегчы.
2: Тым больш, што, ну, калі мы пра фінансавыя нейкія кажам пытанні, а ёсць жа і іншыя, там, сардэчныя справы, здароўе пытанні.
3: Так.
2: Всё, не адкладаем. Калі-небудзь у іншы раз будзем адкладываць, сёння будзем дзейнічаць.
3: Добра.
2: І, дарэчы, пра фінансавыя пытанні, сёння такі дзень свабодных грошай. Ну, так часто такое здараецца?
3: Не часто. На жаль,
2: можем
3: так.
2: Можем гэтым неяк скарыстацца.
3: Сябры, калі у вас ёсць свабодныя грошы, калі ласка, адкажыце, якім чынам яны у вас з'яўляюцца? Можа, вы эканоміце, так? Можа, вы ў апошні час вырашылі... Не, каву я дзесьці асобна набываць не буду, ось буду варыць у сябе там на кухні, напрыклад.
2: Альбо так? Больш не буду ўвогуле.
3: Альбо больш не буду.
2: Ось так, магчыма.
3: Так.
2: І вы паставіце там кропку метафарычную, і ўсё чаму? Я не магу з гэтых назваў міжнародны дзень кропкі.
3: Ну, трэба адзначыць.
2: Гэта і ўсе кропкі над «і» можна расставіць. І ўсе кропкі ў перапісцы онлайн можна расставіць пры канцы сказаў. Нічога вам за гэта не будзе.
3: Так.
2: І проста ў нейкіх пытаннях давесці справу да завершэння свайго лагічнага. Ўсё таму, што дзень кропкі. Дзень кропкі.
3: І, дарэчы, з гэтымі кропкамі, вось калі ў асабістых ты з кімсьці перапісуешся, так, і людзі, ну, такі момант ёсць, не хочуць ставіць гэтую кропку, бо гэта лічыцца, ну, я не ведаю, чаму не хочуць ставіць.
2: Ну, ненармальным лічыцца, гэта такія рэчы рабіць, але я проста ведаю чалавека, ну, часта такое здараецца, што перапісуешся і ведаеш чалавека, так я ведаю, што гэта для яго нармальна, ну, паставіла кропку, паставіла, всё нармальна.
3: Я ж філолог, я
2: Не трэба, так гэта ж пунктуацыйная памылка. Не трэба хвалявацца, не трэба. Ды пра. Всё, Вася, давай. Паставім кропку.
3: Дзень гарбузавага соку таксама адзначаецца, дарэчы, сябры. Хтосьці не любя яго, а я вельмі люблю, калі вось...
2: Карысна,
3: так, гарбузавы сок, ён вось усе гэтыя справы дадае.
2: Тым больш, што зараз такі сезон, пра суп мы вось размаўлялі на мінулым тыдні. Ды які суп? Давайте і соку, і так, і запекчы можна.
3: Суп зрабіць, так.
2: І варэнне можна рабіць.
3: Можна?
2: Ой.
3: Сябры, ну а яшчэ можна сёння рок-факт адзначыць, таму што ў 1964 годзе нарадзіўся Дойл Вольфганг ван Франкенштейн, амерыканскі музыкант, удзельнік гурта The Misfits. Дойл патрапіў у групу ў кастрычніку 1980 года, калі быў зусім падлеткам. Да гэтага ён працаваў у ім простым роўдзі, памочнікам, які носіць інструменты. Вучыўся іграць на хаду. Першыя гітарныя акорды Дойлу паказалі яго стары брат Джеры Онлі, дарэчы, басіст Місфіст і вакаліст Глен Дансен. Па словах самаго Дойла, Глен паказаў яму ўсяго пару бары акордаў, якія ён выкарыстоўвае да гэтага часу, каб гурт мог купляць абсталяванне і запісваць альбомы. Дойл разам з братам Джеры доўгі час працаваў у механічнай майстэрні свайго бацькі. Дойл сур'ёзна займаецца бодібілдынгам ужо каля 40 гадоў. Ну, калі вы бачылі Місфіст, Ви розумієте, про що йде розмова. Свою неверогодну фізичну форму ён підтримує постійними тренуваннями у тим ліку під час гастролів.
2: Ось гэта неверогодна, ось гэта прическа, ось гэта вобраз. Та вугалі, як, ось хочу спитати, як, Дойл, як ти гэта робіш? Колькі лака йди на тое, каб гэта ўсё трымалася? Ну ось.
3: Ну ось, так, треба йому особисто написати, магчыма, ён адкажа. Сябры, ну а ви не адказуйте собі у задовольненні, зараз разом послухайте Дмитрис, у нас тут на хвалях радио столицы. Накероемся уже в наступную годину. Чакаем вас так само, тому что у нас пенадённо избирается. Роковые думки чакаются. Цікаво, куды сёння фантазия е у Пламеновой, у які бок повернется. Лучше о сопусах доведаемся. Ну и, махшима, чарговый вариант автомобиля. Подберем у рубрицы «За рулём». Ну а на початку годины выпуск новин чакаем. Заставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў супрэзідэнтаў Нікарагуа Хасе Даніэла Артэгу Сааведру і Расуэла Марыльё з Днём Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што сяброўства і салідарнасць, якія ствараюць надзейны фундамент шматгадовых беларуска-нікарагуанскіх адносін, і ў далейшым дапамогуць плённа супрацоўнічаць і рэалізоўваць карысныя ініцыятывы. Закон аб ветэрынарнай дзейнасці разгледзяць сёння ў Палаце прадстаўнікоў на першым пасяджэнні за чацвёртай сесіі. Таксама дэпутаты абмяркуюць змяненні закону па пытаннях меліярацыі зямель, рыбаводстве і рэгістрацыі ідэнтыфікацыі прадуктаў жывёльнага паходжання. Чарговае блакіраванне відэахостынгам YouTube, культурных, забаўляльных і грамадска-палітычных каналаў беларускіх СМІ Міністэрства інфармацыі расцэньвае як грубейшыя праявы цэнзуры на нацыянальных прыкметах. Мінінфармацыі настойліва рэкамендуе грамадзянам Беларусі ў далейшым аддаваць перавагу іншым, у першую чаргу нацыянальным відэаплатформам, якія не практыкуюць у сваёй працы падобныя дыскрымінуючыя падыходы. Мінская «Динамо» працягнула серыю няўдач на старце рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. У выязной серыі «Зубры» сустракаліся з «Тальеттінскай Ладай». Сапернікі беларусаў выйшлі наперад на 27-й хвіліне. Выніковы лік 2-4. З 3 балами сталічны клуб займае 9-е месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. Далей мінчан чакаюць 2 матчы на хатній пляцоўцы. 18 верасня «Зубры» прымуць новасібірскую «Сібір», а 20-го згуляюць з «Аўтамабілістам» з Екатеринбурга.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Патрэбныя чалавеку і з ім часам могуць быць праблемы. Ды па гэтае апісанне, не ведаю, дзесяткі трапляе нейкіх, ну, дзесяткі чалавечых справ, назовём гэта так. А я ўсё пра адно. Я пра сон. Хто пра каву, так, хто пра што, а я пра сон. Тут такое прыдумалі ў Японіі. Адтуль прыляцела навіна, і мы зараз раскажам. У Японіі такі турнір зладзяць па сне. А прыз будзе складаць 35, ну, амаль 36 тысяч беларускіх рублёў. Вось так. Я перавяла, так, ну, прыемна, канешне, такое усведамляць, што вось за сон, здаецца, раз, і такія грошыкі можна атрымаць. Удзельнікам дадуць 90 хвілін, каб заснуць хутчэй за суперніка. Дадатковыя прызы дастануцца тым, хто хутчэй за ўсіх паглыбіцца ў сон ці зможа заснуць у самай незвычайнай позе. Ну, здаецца, ну, што тут складанага? Ну, і я змагу.
3: Ну, так.
2: І Света, моя знаёмая, зможа. Да мы ўсе разам, ух, і пераможам.
3: Патэнцыйныя чэмпіёны.
2: Так, ёсць нюанс. Спакойна паспаць канкурсантам не дадуць. Арганізатары будуць спецыяльна перашкаджаць ім заснуць. Ну, што гэта такое?
3: Што гэта такое? Ну, сябры, навогу, што гэта робіцца? Амаль што палову майго жыцця, некаторыя людзі казалі мне, што я праспаў усе свае магчымасці і гэтак далей, Вось, а тут, як апынулася, трэба толькі заснуць, каб зарабіць, ну, колькі там, 36 тысяч беларускіх рублёў.
2: Ну, так.
3: Ну, гэта прыемна, прыемна, сябры, лічба такая.
2: Ой, Вася, мені нешта непакоіць. То тебе кажуть не надзіваць камізельку вартавальную, то тебе кажуть, що ти ўсё праспаў. Хто гэтыя людзі?
3: Ну, яны былі і зніклі з майго жыцця. Вось так, сябры.
2: Не, яны праспалі.
3: Яны праспалі, так. Ось у іх свой шлях. Ну, а мы, сябры, з вами рухаемся далі. Ну, і калі вы толькі-толькі прачнуліся, мы нагадаем, што ў хуткім часе вернемся з чарговымі падказкамі ў наших раковых думачках. Там будуць пра музычную кампазіцыю, нейкія моманты, якія, спадзяюся, памогуць вам здагадацца, і вы гэту кампазіцыю напрыканцы гадзіны яшчэ ў якасці пераможцы паслухаеце. Заставайцеся з намі, ну а зараз у нас Стікс будзе, так, з кампазіцыі Лорелей.

0: часопусы.
1: Кто будет выпробовывать интуицию? І тут ми у студії будемо так само. І так. Там наші слухачі. Тому давайте хутенько два новини з заголовки. Один з яких сапраўдных. Нічого не змянілося. Десь калісьці гэта здарылася, потім потрапіла у навіны. І гэта заголовок сюди раз, і ми узялі. А другі придумала я. Ось тільки який придумала, треба буде ось здогадатися і даслаць правильний, на ваш погляд. Так, гэта відповідний номер буде один альбо два. Усе гэта у наш телеграмчик можна спокійно досылаць. Ми потім усе гэта агучым і назовём пераможцаў. І вось такія правілы і першы варыянт навінных загалоўка. Ён гучыць наступным чынам. Баявы кліч спартсмена складаецца са слова «мяу» і пяці інтанацый.
2: Ну, магчыма, давайте падлічым, сябры. Калі ён перамог, ён такі «мяу». Калі, ну, не перамог. «Мяу». Так. Калі ён здзіўлены на нейкія там рашэнні суддзі. Мяу. Так, гэта ўжо тры інтанацыі, якія яшчэ варыянты.
1: Калі проста перапынак у яго. Мяу-мяу-мяу. Вось, гэта мы так розныя варыянты, а можа
2: калі,
1: быць і такое.
2: Калі, слухай, ну, яшчэ, а яшчэ пяты варыянт.
1: Які?
2: Ну, калі ён стомлены, напрыклад, такі.
1: Мяу.
2: Так. Ну, ёсць магчымасць, слухай, 5 варыянтаў, 5 варыянтаў.
1: Якія таленавітыя вядучыя на радыё сталіцы, я не магу проста. Баявы кліч маецца на ўвазе, напэўна, што ён так настройваецца. Настройваецца так перад. Магчыма, альбо яму, як называецца гэты чалавек? Як называецца гэты чалавек?
2: Які чалавек?
1: Трэнер. Ось
2: трэнер. Чалавек-трэнер.
1: Такую настройку задае.
2: Трэнер, мяу.
1: Ось, магчыма, і так.
2: Мяу.
1: Ох, так, поўны мяу. І вось гэта першы варыянт.
2: Табе трэба пахудзець, поўны мяу.
1: Яшчэ і трэці варыянт. Не, ёсць яшчэ і другі варыянт. Людзям нельга прыходзіць у краму з сабакамі за занадта баявога кота.
2: А, то які кричить. Мяу!
1: Так, вырывае товары.
2: О, сябры! Все не складано. Ну, мне насамрэч падабаецца першая навіна про баявы кліч спартсмена, які складаецца со слова мяу і пяці інтанацыі.
1: Можа, гэта ў Кітаі недзе здарылася? Там же інтанацыі, правда?
2: Магчыма. Сябры, ну што, сёння я за першы варыант. Алексей, ты за які варыант? Ён таксама першы, яму гэты баявы кліч мяу спадабаўся. Слухачы нашы, што сёння...
1: Прывітанне, сталіца, піша нам Віктор. Прывітанне,
2: Віктор.
1: Адзін паставіў, адзін клык. Дуся падтрымліваюць першы варыянт. Пра баявы кліч спартсмена са словам мяу і пяці інтанацый.
2: Ну, сябры.
1: Таму што гэта вельмі таленавіта.
2: Рыхтуемся, калі што. Все разом гэты баявы кліч. Ну,
1: давайте на раз, два, три. Кажу, что не сёння. Не сёння баявы кліч.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
1: Вось так я бы зрабіла. А другі варіант сапраўдны. Гэта у Малайзіі адбылося. Кот просто пачаў працаваць у гэтай краме.
2: Пачакайце, гэта яшчэ не ўсе клічы баявыя.
1: Разам з пакупнікамі працуе кот. Вось. А вы, Алексей, што хочаце нам сказаць? Ці не хочаце нешта сказаць?
3: Мы з Васілем прайгралі сёння, таму будзем вось так.
2: Ну вось так. На жаль.
1: Будзем вас шкадаваць. Будзем вас шкадаваць. Я ўсіх пашкадую. Не хвалюйце. Вы выбралі лепшае. Вы выбралі лепшае нават за... Ну, лепш, калі... Ну, я, як заўсёды, на вышыні. Дзякуй, вялікі, мне вельмі прыемна гэта разумець.
2: Дзеля, чакаем твой баявы кліч пераможцы. Ты нас сёння перамагла.
1: Я сёння спявала і Анастейшу, і на пачатку я спявала... Што мы там спявалі? Я ўжо нават не памятаю, колькі ва мне музыкі, музыкі. Пераможная кампазіцыя хутка будзе гучаць у нашых ракавых думках. Мне бы хацелася толькі, каб мы сказалі правільны адказ.
2: Так, сябры, вы здагадаліся, малайцы, сёння мы Erasmus паслухаем, Sail Away. Ну і вось так, як кажуць, падняць ветразі і ўжо накіруемся ў наступны дзень, таму што мы з вамі завтра раніцай толькі паслухаем. Але ж вы, пакуль што, заставайцеся на хвалі, сёння яшчэ шмат прыемнай музыкі і цікавай інфармацыі. Усё вас чакае на сталіцы. Сябры, ну а пакуль развітуемся. Пакуль.

0: Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вініловыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».
1: Рок, густ, стыль, сэнс. Класіка і сучаснасць. Радыё «Сталіца». Слухай, любімае. Па-беларуску.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Святлана Багінская, трохразовая алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы, срэбраны і бронзавы прызёр. Нарадзілася 9 лютага 1973 года ў Мінску. У дзяцінстве займалася фігурным катаннем, а потым перайшла ў секцыю спартыўнай гімнастыкі. У 13 ўжо была чэмпіёнкай Савецкага Саюза сярод аднагодак і выйграла юніёрскае першынство Европы. У 87-м годзе выйграла першую ўзнагароду на буйным дарослым спаборніцтве бронзу сусветнага першынства. У наступным 15-гадовую спартсменку ўключылі ў алімпійскую зборную СССР на Алімпіядзе ў Сеуле. Алімпіяда прынесла Святлане золата ў каманды турніры і апорным скачку, срэбра ў вольных практыкаваннях і бронзу ў абсалютным першынстве. У 1989-м Багінская выйграла 3 золаты чэмпіянату свету і тройчы перамагла на еўрапейскім першынстве. У наступным годзе на еўрапейскім чэмпіянаце перамагла ва ўсіх індывідуальных дысцыплінах. У 91-м у Атланце Багінская не змагла адстаяць тытул чэмпіёнкі свету ў абсалютным першынстве, але двойчы стала чэмпіёнкай у камандным спаборніцтве і практыкаваннях на бервяне. На алімпійскіх гульнях у Барселоне Святлана выступала ўжо ў складзе аб'яднанай каманды, якая выйграла каманднае золата. Пасля алімпіяды сышла са спорту, аднак крыху пазней аднавіла кар'еру, выступаючы ўжо за Беларусь. У 96-м годзе 23-гадовая спартсменка стала другой у абсалютным першынстве на чэмпіянаце Еўропы. У 2005-м Багінская была ўключана ў міжнародную залу славы гімнастыкі.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: сур'ёзнае. Побач.
1: Вітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчаліўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. То есть, скажыце, хто не марыць аб доме на свежым паветры? І хай і маленечкі, валіх аб вакол прырода. І прыгажосці, так і я. Стала шчаслівай гаспадыні ўчастка 25 сотак. І ніяк не магла паверыць, што вось яно, там, дзе планавалася паставіць невялічкі дом, тэрыторыю некам гарадзіла, а на другой палове ўчастка вырашыла захаваць рэлакс-зону. Сапраўдны лес на сваёй тэрыторыі. Гэта ж з разраду фантастыкі. Крута, крута! І галоўнае, што лес такі прыгожы. Усё ў ім ёсць. І ягады, і нават грыбы. Палову ўчастка з лесам давялося акрэсліць калкамі і рознакаляровай стужкай, каб было зразумела, што вось нечае, так бы мовіць маёмасць. Тым не менш, не ўсё так прыгожа. Раз прыязджаю на выхады, а нехто ў гэты лес нацягнуў смецця. Другі раз галінкі паламаны, ўсё вытаптана, быццам бы статак мамантаў прайшоў. Вельмі непрыемна. А калі нехта абабраў велізарны куст чарнаплоднай рабіны на маю тэрыторыі, то пачала злавацца. Але дзе ж лавіць таго шкодніка? І вось на гэты раз завіхаюся каля гэтага родненькага леса на палове, дзе будзе калі-небудзь дом, назіраю карціну маслам. Ідзі нейка жанчына з вядром. Мэта накіравана да мяне ў лес. Прычым упэўнена так пералазіць праз гэтую стужачку, вітаецца са мной і пачынае хадзіць вакол майго куста. Бачыць, што ўжо нехта ўраджай сабраў, адзначае... Ой, а мы ж тут і ягады збіралі, і грыбоў столькі здайшлі. Я ветліва пагаджаюся, ляжу. Баравікоў у захапленні працягвае дзяліцца дама. А я кажу, што так, сапраўды, месца выдатнае. Вакол жа ўсё забудавалі, а тут такі оазіс. А я асабіста там яшчэ ачысткі ад лісічак спецыяльна раскідала, каб калі-небудзь раслі. А на што? Не разумею, жанчына. Ну як на што? Ну так захацелася, бо гэта мой участак. Ой, разгубілася наведвальніца. А я ж не ведала. Цяпер, ведаеце, заходзьце ў госці. Праўда, апошнія словы відавочна не дайшлі да адрасата, бо даму быццам бы ветрам штармавым здзьмула. Вось такія справы, вось такія падзелі на гэтым пакуль усё. З вамі была я, Данута Анчаліўская. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый.
0: Кур'ёзная побач.
2: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы і аматары рока. Ну і дзянёк пачынаецца ў эфіры Радыё Сталіца. У студыі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Алексей Рыбін. І ведаеце што? Мы хочам прапанаваць вам ідэальны рэцэпт выдатнага дня. Гэта добры настрой, рок і, канешне, душэўная кампанія. Таму запрашаем усіх на бліжэйшыя дзве гадзінкі далучацца менавіта да нас. Гэта можна зрабіць у Telegram-канале Радыё Сталіца. Далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 7002. Ну а я таксама раскажу вам, пра што сёння будзем гаварыць. Ёсць, дарэчы, у Беларусі сёння незвычайнае свята, адзначаецца дзень бібліятэк. Свята з'явілася ў гонар дня заснавання нацыянальнай бібліятэкі. Яна такая прыгожая ў нас, выглядае як велізарны шкляны алмаз і стала сапраўднай славутасцю Мінска. Мы, безумоўна, віншуем усіх бібліятэкараў з прафесійным святам, але будзем гаварыць мы сёння, канешне, пра рок-музыку, пра рок-выканаўцаў і высветлім, хто з рок-музыкантаў сабраў вялікую дамашнюю бібліятэку, для каго з рокераў кнігі гэта не толькі крыніца ведаў, але і натхненне для творчасці. Далучайцеся, будзе цікава!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идзе галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра дамашнія бібліятэкі рок-музыкантаў. Ну і, канешне, наступная гісторыя ў мяне прыгатавана для вас. Дэвід Боуі быў фенаменальным чытачом. Ён чытаў па кнізе ў дзень, вось такі факт пра яго існуе, і гэтая лічба зусім не перабольшанне для многіх перыядаў жыцця гэтага рок-выканаўца. Кнігі суправаджалі музыканта паўсюль, нават на гастролі ён вазіў з сабой велізарныя скрыні з літаратурай. Ну а незадоўга да смерці склаў спіс са 100 сваіх самых любімых кніг. У яго ўвайшлі Іліяда Гамера, творы Джека Керуака, Густава Флабера, Джорджа Оруэла, Говарда Зіна, Міхаіла Булгакова і іншых аўтараў. У калекцыі Дэвіда Боуі пераважалі працы па мастацтве, філасофіі, гісторіі, і акультызме, ну а таксама класічная і постмадэрнісцкая мастацкая літаратура.

0: Огонек на радио «Столица».
1: День библиотек отзначается сёння сябры, и протягиваем знакомиться с сегодняшними рок-фактами, якія присвечены домашним библиотекам знакомитых рок-музыкантов, так само их отданности, приязности до читания. И вот наступная история будет про Дэвида Бирна. Это засновальник и автор песен гурта Talking Heads. И он прославился как один из самых эрудированных музыкантов арт-рока. Себе проявил не только как читач, але яшчэ як аўтар глыбокіх кніг, напрыклад, знакамітых даследавання «Як працуе музыка», а таксама зборніка урбаністычных і культурных назіранняў. Бірн часта дзеліцца спісамі літаратуры і музычных архіваў, якія натхнялі яго самога, і падкрэслівае, што творчасць ніколі не існуе ў вакууме. Дарэчы, у 2015 годзе, калі Дэвід курыраваў знакаміты штогадовы лондонскі музычны фестываль «Meltdown», ён организовал там интерактивную инсталляцию, библиотеку, и привез с дому своего больше за 250 книг про музыку, мастацтва и науку, каб наведвальники могли бесплатно брать их и почитать. А вось для того, каб оборонить коллекцию от крадяжу и мотивовать людей своечасово вертать книги у целости, Бирн увел одну важную умову. Кожный, кто брал книгу, повинен был покинуть данные своей банковской карты, и коли книга не верталась своечасово, с яе списывался кошт выдания. Ну, гэта напэўна, каб не здаралася такога, як атрымалася з Кітам Рычардсам, калі больш чым 50 гадоў ён не вяртаў кнігі ў бібліятэку і атрымаўся з-за гэтага вялікі доўг перад гэтай установай у яго. На гэтым, сябры, першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але не сумуем, эфір працягваецца. Будзем слухаць далей цудоўны рок, выпуск навін наперадзе яшчэ чакае вас. Ну і таксама галасаванне працягваецца ў телеграм-канале «Радыо Сталіца». Не сумуем, час правяціць хутка і зноў пачуемся.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Рады зноў з вамі павітацца, дарагія наш слухачы, і зноў мы з вамі, вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Алексей Рыбін, гэта шоу «Ну і дзянёк», і падчас другой паловы праграмы таксама будзе шмат цікавага. Працягваем мы з вамі галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, ну і таксама далей прадоўжым яшчэ і высвятляць сённяшнія гісторыі, больш падрабязненька цікавіцца, што ж там такое занатавана ў нас. Дарэчы, дзень бібліятэк, такая тема, мы абмяркоўваем і высвятляем самыя цікавыя факты аб дамашніх бібліятэках рок-музыкантаў. Ну і, канешне, прапаную пачаць, як заўсёды, з добрых навін.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Клейкая стужка. Ну, гэта вельмі карысны прадмет, асабліва калі гаворка ідзе пра ўціхамірванне хуліганаў. Гэтым, дарэчы, пераканаліся спадарожнікі 67-гадовага пасажыра і супрацоўнікі адной авіякампаніі. Падобна на тое, што мужчына перабраў з алкаголем падчас палёту і пачаў паводзіць сябе неадэкватна, агрэсіўна прыставаць да ўсіх, хто трапляўся яму на вочы. Пілот прыняў рашэнне аб незапланаванай пасадцы, каб перадаць дэбашыра ў рукі паліцыі. Ну а пакуль самалёт саджалі, хулігана змясцілі ў крэсла, а для надзейнасці зафіксавалі моцненька так клейкай стужкай. Праўда, рот яму не заткнулі, ён працягваў даймаць усіх сваімі прамовамі, зрэшты, на гэта ўжо ніхто не звяртаў увагі, бо мужчына заставаўся нерухомым і не мог нікому нашкодзіць. У Індыі жыхары вёскі прывязалі супрацоўніка мабільнага аператара да вышкі з-за непрацуючай сеткі 5G. Паводле іх слоў, кампанія амаль 2 гады абяцала запусціць 5G, але так нічога і не выканала. Жыхары заявілі, што адпусцяць супрацоўніка толькі пасля прыезду кіраўніцтва і ліквідацыі праблемы. Праз 2 гадзіны мужчыну вызваліла паліцыя, а 6 удзельнікаў акцыі затрымалі. Чым заняцца, калі на уроках сумна? У Чарапаўцы школьнік залез на трубу батарэі, каб зручней было глядзець у акно. Канструкцыя не вытрымала і зламалася. З яе лінула вада, якая хутка затапіла частку будынка. Заняткі для некаторых класаў адмянілі, а ўсе выхадныя сантэхнікі рамантавалі сістэму ацяплення, каб школа змагла вярнуцца да звычайнага рэжыму з пачатку новага тыдня. І апошнія у Чэхіі вожык зладзіў начны канцэрт. У горадзе Распінава металічны грукат пад вокнамі разбудзіў пасярод ночы мясцовых жыхароў. Высветлілася, што крыніцай шуму быў вожык, які штурхаў перад сабой бляшанку ад напою, часам падкідваючы яе пысачкай. Забава жывёлы скончылася каля 3 гадзін ночы, калі бляшанка закацілася пад прыпаркаваны аўтамабіль.

0: Ранок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, што ў нас працягваецца галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Яшчэ крышачку часу ёсць дзеля таго, каб вызначыцца і абраць самы цікавы факт аб дамашніх бібліятэках рок-музыкантаў. Ну і ўвогуле іх прыхільнасцях да чытання, да кніг непасрэдна. І яшчэ адна гісторыя засталася, якую зараз падрабязненька разгледзім з вамі. Ілля Кармільцаў, знакаміты паэт, перакладчык, галоўны аўтар тэкстаў гурта «Наутилус Пампіліус», з дзяцінства рос вундеркіндам. Большую частку свайго фенаменальнага кругагляду ён сфарміраваў, зразумела, дзякуючы велізарнай колькасці кніг, якія былі ў яго дома. Ён свабодна чытаў і перакладаў з англійскай, італьянскай і французскай моў. Яго каласальная дамашняя бібліятэка адыграла ключавую ролю як у яго непасрэдным станаўленні, так і ў развіцці уральскай рок-культуры. Глыбокія веды Іллі Кармільцава у філасофіі, рэлігіі, сусветнай гісторыі леглі ў аснову яго ўласнага выдавецтва. Дарэчы, займаўся ён і выдавецкай справай. Ну і яшчэ адзін са знакамітых савецкіх рок-выканаўцаў, рускіх рок-рокераў, гэта Канстантін Кінчаў, фронтмен гурта «Аліса». У яго загарадным доме ў вёсцы пад Санкт-Петербургам таксама знаходзіцца вялікая бібліятэка. Акрамя класічнай рускай літаратуры, там вельмі шмат кніг рэлігійнай тэматыкі, багаслоўскай і, канешне, ёсць гістарычныя выданні. Ну вось, цяпер вы ведаеце ўсе факты дакладненька сённяшні 5 рок-фактаў пра дамашнія бібліятэкі рок-музыкантаў і пра нейкія гісторыі, якія з імі здарыліся, якія датычацца непасрэдна кніг і бібліятэчнай справы. Сябры, галасаванне яшчэ ідзе. Нагадаю, заходзьце ў тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», па-руску так і набірайце «Радыё Сталіца», шукайце пост «Ну і дзянёк». І пад ім, і там можна вось убачыць усе рок-факты і абраць той, што вам найбольш даспадобы.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, нам застаецца самае, напэўна, цікавае, незвычайнае, гэта падвесці вынікі сённяшняга эфіру. Мы гаварылі пра бібліятэкі, пра кніжныя калекцыі знакамітых рок-музыкантаў, пра іх прыхільнасць да чытання увогуле. І пяцёрка топ-рок-фактаў была змешчана ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», ну і таксама ў эфіры расказвалі вам усе гісторыі. Што ж атрымалася на гэты момант? На гэты момант найбольш большую колькасць вашых галасоў набірае пяты рок-факт пра бібліяфілаў рускага рока. Гэта значыць, вам спадабалася гісторыя пра Ілью Кармільцева і Канстанціна Кінчева, якія таксама вось адзін быў такім вундеркіндам сапраўдным. Зразумела, што кнігі гэтаму найперш паспрыялі. Ну і таксама другі сабраў вялікую бібліятэку, дзе шмат класічнай рускай літаратуры і духоўнай таксама ў тым ліку. Ну што ж, дзякуй усім, хто дзве гадзінкі гэтыя бавіў час разам з намі. Спадзяюся, было цікава вам і пазнавальна. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Аляксей Рыбін. Усім жадаем добрага дня, выдатных настрою. Ну і, канешне, чытайце пра рок-музыку, пра рок-выканаўцаў і іншыя цікавыя гісторыі, якія вам даспадобы. Пачуемся. Пакуль.
0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Святлана Багінская, трохразовая алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы, срэбраны і бронзавы прызёр. Нарадзілася 9 лютага 1973 года ў Мінску. У дзяцінстве займалася фігурным катаннем, а потым перайшла ў секцыю спартыўнай гімнастыкі. У 13 ўжо была чэмпіёнкай Савецкага Саюза сярод аднагодак і выйграла юніёрскае першынство Европы. У 87-м годзе выйграла першую узнагароду на буйным дарослым спаборніцтве бронзу сусветнага першынства. У наступным 15-гадовую спартсменку ўключылі ў алімпійскую зборную СССР на Алімпіядзе ў Сеуле. Алімпіяда прынесла Святлане золата ў каманды в турніры і апорным скачку, срэбра ў вольных практыкаваннях і бронзу ў абсалютным першынстве. У 1989-м Багінская выйграла 3 золаты чэмпіянату свету і тройчы перамагла на еўрапейскім першынстве. У наступным годзе на еўрапейскім чэмпіянаце перамагла ва ўсіх індывідуальных дысцыплінах. У 91-м у Атланце Багінская не змагла адстаяць тытул чэмпіёнкі свету ў абсалютным першынстве, але двойчы стала чэмпіёнкай у камандным спаборніцтве і практыкаваннях на бервяне. На алімпійскіх гульнях у Барселоне Святлана выступала ўжо ў складзе аб'яднанай каманды, якая выйграла камандное золата. Пасля алімпіяды сышла са спорту, аднак крыху пазней аднавіла кар'еру, выступаючы ўжо за Беларусь. У 96-м годзе 23-гадовая спартсменка стала другой у абсалютным першынстве на чэмпіянаце Еўропы. У 2005-м Багінская была ўключана ў міжнародную залу славы гімнастыкі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што свежая агародніна, садавіна і ягады карысней, чым замарожаная. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна вызначыцца, што такое свежая агародніна, садавіна і ягады. Калі гаворка пра тыя плады, якія толькі што сабраны з градкі альбо сарваны з куста, безумоўна, яны будуць карысней за тыя, што былі замарожаныя ці нейкі час захоўваліся і іншым спосабам. Некаторая агародніна перад замарозкай праходзіць працэс бланшыравання. Яе апускаюць у кіпячую ваду на некалькі хвілін. Гэта робіцца, каб забіць мікробы і захаваць колер і структуру гародніны. У выніку частка антыаксідантаў і іншых карысных рэчываў губляецца. Хоць тое ж самае адбываецца і пры працяглым захоўванні гародніны пры пакаёвай тэмпературы ці ў халадзільніку. Садавіну і ягады перад замарозкай не бланшыруюць, аднак да іх часам дадаюць аскарбінавую кіслату ці цукар. Гэта не ўплывае на ўтрыманне вітамінаў, але цукразамяшчальная замарозка можа не падысці тым, хто сочыць за калорыямі. У 2007 годзе навукоўцы з Універсітэта Каліфорніі параўналі ўтрыманне вітамінаў у свежай, замарожанай і кансерваванай агародніне – брокколі, моркві, зялёнай фасолі, зялёным гарошку і шпінаце. Было выяўлена, што, напрыклад, свежы шпінат, праляжаўшы 7 дзён пры тэмпературы 20 градусаў Цельсія, цалкам губляе вітамін С. Пры гэтым пры змарозцы страты складаюць толькі 30% гэтага рэчыва, а захоўвацца шпінат у такіх умовах можа цэлы год. З усіх даследаваных узораў толькі брокколі зберагалі вітамін С пры захоўванні ў халадзільніку лепш, чым пры змарозцы. Тыя ж навукоўцы высветлілі, што ўтрыманне вітаміну Е, мінералаў і клятчаткі практычна не мяняецца пры замарозцы. Больш высокае ўтрыманне вітамінаў у замарожаных прадуктах можа быць збольшага звязана з тым, што агародніна і садавіна, імпартаваная з іншага рэгіёна ці краіны, звычайна збіраюцца недаспелымі. Так, падчас транспарціроўкі яны даспяваюць, а не псуюцца. Пры гэтым максімальная колькасць вітамінаў назапасіцца менавіта да моманту паспявання. Калі іх выцягнулі з зямлі альбо сарвалі з галінкі раней за тэрмін, то колькасць вітамінаў у іх першапачаткова будзе ніжэй, чым магла быць. Для замарозкі агародніну і садавіну, наадварот, збіраюць на піку спеласці і параўнальна хутка замарожваюць. Таму нават з улікам апрацоўкі ў іх нярэдка бывае больш карысных рэчываў, чым у свежых. Вядома, важны фактар якасці замарожанай агародніны, садавіны ці ягад – гэта правільнае захоўванне. Калі такія прадукты па нейкай прычыне размарозіліся, а затым былі замарожаныя паўторна, іх усё яшчэ будзе бяспечна ўжываць у ежу, але працэс страты карысных рэчываў спынены замарозкай пры размарожванні таксама аднавіцца. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сегодня послухать, пытанне не возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабіць выбор значно складанее. Таму з вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. Калі паглядзець на карту свету, то 50 гадоў таму на ёй было 150 дзяржаў, членаў ААН, а сёння такіх дзяржаў амаль 200. І гэта не ўлічваючы спрэчных тэрыторый, дзе ідуць грамадзянскія войны. Таму ніякага адзінства ў свеце няма, і нават наадварот. Яшчэ рымляне казалі: «Падзяляй і пануй». З іншага боку, самі рымляне будавалі імперыю. І сёння мы бачым прэтэнзіі США на Канаду, Грэнландыю, Кубу, якім прапануюць стаць 51-м, 52-м, 53-м штатам США, і якія аб'ядноўвацца не жадаюць. А яшчэ ў нас час жывуць народы, якія ніколі не мелі сваёй дзяржавы, і якія па колькасці пераўзыходзяць беларусаў. Напрыклад, на Блізкім Усходзе 40 мільёнаў курдаў, якія расселеныя паміж Іракам, Іранам, Сірыяй. Так што падзеленыя межамі народы не такая ўжо рэдкасць, якія пагрозы адных дзяржаў захапіць іншыя. Рэдкасць – гэта калі краіна справядліва аб'ядноўваецца ў нацыянальных межах. Таму ў 1939 годзе адбылася даволі рэдкая ў гісторыі падзея, калі беларусы ўсходу і захаду апынуліся ў адной дзяржаве. І што яшчэ больш унікальна, у 45 годзе гэтыя межы былі афіцыйна прызнаныя ААН. Вось гэта для гісторыі ўжо зусім неверагодна, таму што тады наша краіна стала заснавальніцай ААН, а яшчэ 30 гадоў да гэтых падзей беларусы называлі сябе ці тутэйшымі, ці палішукамі, ці дзяліліся на рускіх і католікаў па веравызнання. Бок не было ніякай адзінай беларускай нацыі. Але гэта не таму, што беларусы былі горшыя за нашых суседзяў. Проста гістарычна мы па 200-300 гадоў жылі ў дзяржавах, якія не былі беларускімі і дзе культура кіруючага класу не была беларускай. Бясконцы феадальныя войны прыводзілі да таго, што стала і мяжы рассялення беларусаў не было. А ў пачатку 20-го стагоддзя па нашай тэрыторыі прайшла сусветная вайна. А ў сходняй Еўропе была сапраўдная выпаленая зямля, дзе беларускі народ спрабаваў уцаліць і захаваць сябе ў мове і сельскай культуры. Дзяржавы, якія сюды прыходзілі: Швецыя, Польшча, Расія, Наполеон, затым Германія і зноў Польшча, не мелі інтарэсу фарміраваць з беларусаў нацыю. Для чужынцаў мы былі тутэйшымі, таму што беларускі народ добра зразумеў, што любая ўлада часовая і што ад пануло не трэба чакаць ласкі. Каб не трапіць у супрацьборства буйных дзяржаў і выжыць, трэба было да часу заставацца тутэйшымі. Таму Дзень народнага адзінства мае пад сабой унікальную гістарычную падзею. Іншае пытанне, што не ўсе яе прызнаюць. Валяку сёння афіцыйна гаворыць аб тым, што гэта было не аб'яднанне беларусаў і украінцаў, а савецкая акупацыя ўсходняй Польшчы. Але ж сама Польшча да вайны захапіла Цішынскую вобласць Чэхаславакіі. А пасля вайны атрымала былыя нямецкія землі ўсходняй Прусіі і Сілезію. Таксама за палякамі застаўся Беласток, дзе жылі беларусы. І нідзе з пералічаных земляў палякі не складалі большасць. У адрозненне ад заходняй Беларусі, дзе жыло 4,5 мільёны нашых продкаў. Тады Савецкім Саюзам было знойдзена кампраміснае рашэнне, каб народы ўсходняй Еўропы жылі мірна. І насамрэч межы акрэслілі дастаткова ўдала, таму што ў 1991 годзе, калі развальваўся СССР, мы не мелі тэрытарыяльных спрэчак з Польшчай, Літвой, Украінай, і таму пазбеглі вайны. У той час як Грузія, Малдова, Арменія, Азербайджан, краіны Сярэдняй Азіі, сучасная Украіна трапілі ў ваенныя канфлікты. Беларусы ж за свае межы адваяваліся падчас Вялікай Айчыннай. Таму можна сказаць, што два святы, Дзень Незалежнасці 3 ліпеня і Дзень Народнага Адзінства 17 верасня, для нас лагічна звязаны. Ні незалежнасць, ні народнае адзінства нельга атрымаць на паперы або перамовамі, бо заўсёды знойдуцца праціўнікі незалежнасці і жадаючыя дзяліць і панаваць. Праўда, продкі мудра казалі, што не такі страшны пан, як яго падпанак, бо цар, магнат, кароль і міністр былі далёка, а селянін кожны дзень бачыў несправядлівасць з боку тых, хто кіраваў на месца. І, як правіла, гэта былі не беларусы. І толькі ў БССР ўлада ўпершыню стала беларускай. Праводзілася карэнізацыя кадраў, развівалася вышэйшая адукацыя і культура. А ў заходняй Беларусі кіравала нацыянальная меншасць, а культура і адукацыя была польскай. Там у другая рэч паспаліта і склалася картачны домік, бо правы беларусаў і іх інтарэсы не паважалі. Беларусы ж сёння будуюць саюзы на раўнапраўнай аснове. Гэта і ЕАЭС, і АДКБ, і саюзная дзяржава. А гісторыя вучыць нас, каб з кімсьці аб'яднацца на роўных, трэба спачатку стаць адзінымі і моцнымі ўнутры сябе.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радио столица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. Студии с выпуском новин я, Гор Шевчук. Улады США пачулі патрабаванні Александра Лукашэнкі аб неабходнасці вярнуць беларускія грошы, якія знаходзяцца ў амерыканскім банку, заявіў спецпасланнік США Джон Коул па выніках перагавораў з прэзідэнтам Беларусі ў Мінску. Мы звярнуліся да банка з просьбай размарозіць сродкі, адразу вам паведамім, як толькі атрымаем канкрэтны адказ, заявіў Джон Коул. У сваю чаргу Александр Лукашэнка падзякаваў дыпламату за ўвагу да праблемы. У Беларусі удасканаляць сістэму падтрымкі мацярынства і дзяцінства, заявіла старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова на палях першага пасяджэння 5-й сесіі Савета Рэспублікі 8-га склікання. Паводле яе слоў, сям'я застаецца прадметам асаблівага клопату дзяржавы, а дэмаграфія адным з ключавых прыярытэтаў нацыянальнай бяспекі. На фоне дэвальвацыі маральных ідэалаў на Захадзе Беларусь захоўвае прыхільнасць да традыцыі. Нацыянальная акадэмія навук і Цзілінскі ўніверсітэт Кітая падпісалі пагадненне аб стварэнні сумеснай лабараторыі па штучным інтэлекце і новых тэхналогіях. Сярод прыярытэтных напрамкаў матэрыялазнаўства, оптаэлектроніка, стварэнне новых матэрыялаў, біямедыцына, перапрацоўка мінеральнай сыравіны і лазерная фізіка. Як адзначыў намеснік старшыні прэзідыума акадэміі Віталь Залескі, аб'яднанне кампетэнцый дазволіць паскорыць шлях ад лабараторнага ўзору да высокатэхналагічнага прадукта. Уезду ў Еўрасаюз чакаюць каля 1400 адзінак транспарту, паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Буйныя чэргі легкавых аўтамабіляў зафіксаваны на польскім напрамку звыш 750 машын. За суткі сумежны бок прыняў на сваю тэрыторыю толькі 32% транспарту ад нормы. Акрамя таго, звыш 500 фур стаяць перад польскімі пагранпераходамі «Баброўнікі» і «Кукурыкі». У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы ўначы плюс 10-12, слабы туман, у дзень 21-23 без істотных ападкаў.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Гурт Evanescence выпусціў афіцыйны відэакліп на песню Tell Me When You've Had Enough. Трэк з іх шостага поўнафарматнага студыйнага альбома Century, які выйшаў улетку. Па словах музыкантаў, гэтая песня для тых, каму надакучыла, што іх кантралююць і маніпулююць імі. Яна прымушае задумацца аб тым, чым мы гатовы ахвяраваць, каб не звярнуцца шляху найменшага супраціўлення. Слухаем трэк і натхняемся рок-філасофіяй.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Драйв-чат.
1: 17:17, гэта радыё Сталіца. Адзначаем сёння дзень калі-небудзь. Нам ужо напісала ў драйв-чат. Дарэчы, сябры, далучайцеся да нашай суполкі. Заходзьце ў пошуку, напішыце радыё Сталіца. Дык вось, наша пастаянная слухачка Хелен напісала: «О, шыкоўна, мой дзень». Скажу шчыра, і гэта і мой дзень. Я сам майстар гэтага вось калі-небудзь. Вырашыў я, што зноў пачну хадзіць у трэнажорку недаўна. Купіў абонемент, ставлю сабе нагадванне. Ну, заўтра першы дзень новага жыцця. І што ж вы думаеце, першы дзень новага жыцця пераносіўся яшчэ разоў 7. І ў выніку мой першы візіт быў у апошні дзень, калі абонемент ужо заканчваўся. Зайшоў я, пасядзеў на лаве, канешне, зрабіў фота ў люстэрка, каб даказаць сабе, ну і сваім сябрам, што я ўжо прыйшоў. І пакуль што на гэтым скончылася. Зараз вось прама зараз піша яшчэ адзін мой сябра, кажа: «Ну, у цябе не атрымалася з трэнажоркай, то, мабыць, трэба ўзнавіць заняткі боксам». Думаю, сябры, можа што-небудзь і прыдумаю. Можа ММА, дарэчы, калі сярод вас ёсць байцы, напішыце, можа, ведаеце добры клуб, таму што дзень калі-небудзь ён можа расцянуцца назаўжды. Так што напішыце, што у вас, якое меркаванне, можа, вы збіраліся, напрыклад, пазнаёміцца з суседкай ўжо 3 гады, або хацелі змяніць працу яшчэ са школы, а можа, проста збіраліся выкінуць стары халадзільнік, які цяпер стаіць як музейны экспанат на кухні. Саня, вось табе прывітанне, баец, ты добры, але ж ўсё ж такі свой халадзільнік табе трэба выкінуць. Напішыце, сябры, што ў вас, буду чакаць усе каментарыі, агучу, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё «Сталіца», адзначаем разам дзень калі-небудзь, а не калі-небудзь, а прама зараз раскажу вам, што чакае вас на нашых дарогах. Яндэкс ацэньвае зараз заторчыкі ў 7 балаў, даволі ўсё шчыльненька. Бачым, адбылося некалькі аварый і ўсе яны адбыліся на МКАДзе. Ёсць таксама у нас заторчык у сувязі з гэтым. Аварыя адбылася на з'ездзе з МКАДа на вуліцу Казінца, і таму невялічкі расцягнуўся ад з'езда на Кіжаватава да з'езда на Казінца. Там нават не адна аварыя ў гэтым рэгіёне, а некалькі. Таксама адбылася аварыя і таксама на МКАДзе, на з'ездзе на Партызанскі. Стаіць у нас МКАД ажно ад з'езда на Ваўпшасава да з'езда на Партызанскі. Бо аварыя, ну, акрамя таго, там ідуць рамонтныя работы. Улічвайце, сябры, тыя, хто зараз там апынуўся. Улічыце, што ёсць перакрыты рух у нас на Даўгінаўскім тракце. Заторчык невялікі ад прыгараднай да Арлоўскай. Таксама традыцыйна бачым затор ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна таксама ад Нямігі у бок праспекта Незалежнасці. Таксама ад Ульянаўскай у іншы бок, ад Ульянаўскай да Незалежнасці стаіць наша вуліца Леніна. І вось прама зараз, і, канешне, на жаль, адбылася аварія на мосце праз Свіслач на участку ад вуліцы Пуліхава. Спачуваем, сябры, спадзяёмся, ўсё скончыцца добра. Ну і, канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння яны вас чакаюць, а яны абавязкова чакаюць на наступных вуліцах нашай сталіцы. На праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Маяковскага, на праспекце Дзяржынскага, на вуліцы Прытыцкага, Ваўпшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Аэрадромнай і, канешне, на праспекце Жукава. Такая інфа. Ну і паглядзім, дзе працуюць, акрамя таго, у абласных гарадах. У Брэсце на вуліцах 28 ліпеня, Маскоўскай і Радужнай, у Магілёве на праспектах Шмідта і Пушкінскім, на вуліцах Пушкінскай і Грышына, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Савецкай. Раскажу яшчэ потым пра апдэйт. У другой гадзіне будзе, канешне, у нас і надвор'е, і своечасовая інфармацыя аб заторчыках. Таму заставайцеся з намі, рухаемся і адзначаем дзень калі-небудзь. Пішыце свае каменты, усіх чакаю у Телеграме.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись, а значит, не ўсё ў жыцці пераносіцца на калі-небудзь. Гэта «Навігатар», гэта «Радыё Сталіца», і ўсё яшчэ я, ваш капітан Андрэй Крупіч, які сёння ў ролі вашага трэнера па матывацыі, акрамя таго, дапамагае мне наш гукарэжысёр Святлана Антонова, таксама ў матывацыі нешта ведае. Абмяркоўваем такую тэму, ну і, канешне, пойдуць наступныя выканаўцы ў другой эфірнай гадзіне. Пачуем разам з вамі The Pretty Reckless, Blink 182, Haze with Interpretation, Linkin Park і хутка будзе Bonfire. Гэта магутныя хлопцы, першапачаткова, дарэчы, яны мелі зусім іншую назву, там нейкі невялічкі нават быў скандал у сувязі з гэтым, называліся яны Cacumen, гэта немцы, гэта рок-гурт, і ён у 1972 годзе быў створаны Гансам Цылерам, не

0: розныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 17:27 гэта радыё сталіца. Дзень калі-небудзь мы адзначаем. Раскажу вам цікавую інфу, як звычайна. Псіхолагі называюць адкладанне пракрастынацыяй, і гэта афіцыйна лічыцца формай стрэсу. 20% людзей рэгулярна адкладаюць важныя справы, нават разумеючы наступствы. Адкладанне часта выклікана страхам няўдачы, лепш потым, чым зараз і дрэнна. Часам пракрастынацыя гэта не лянота, а спосаб даць сабе адпачыць і перагрупаваць сілы. Даследаванні паказваюць, што творчыя людзі часцей адкладаюць, бо іх мозг працуе ў іншым рэжыме. Калі справа сапраўды важная, чалавек можа перастаць адкладаць у адзін момант. Адкладанне часта звязана з недахопам энергіі або, дарэчы, і сну. Задачы, якія прыносяць задавальненне, мы адкладаем радзей. Існуюць тэхнікі 5 хвілін. Пачаць рабіць спачатку крыху справу і потым цябе засмокча. Чаканне ідэальнага моманту – самы часты аргумент, чаму людзі не мяняюць сваё жыццё. Людзі, якія запісваюць свае планы, выконваюць іх удвая часцей. Вось вам лайфхак, сябры. Мозг атрымлівае маленькую дозу дафаміну нават ад думкі, што я пачну гэта потым. У псіхалогіі ёсць паняцце стратэгічная пракрастынацыя, калі адкладаеш менш важнае, каб зрабіць больш важнае. Таксама яшчэ адзін лайфхак. Бярыце на заўвагу і карыстайцеся. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры мае, дзякуй, што былі сёння з намі. Памятайце, калі-небудзь гэта цудоўнае слова, але жыццё праходзіць хутчэй, чым здаецца. Таму бярыце свае мары і пачынайце ажыццяўляць іх прама сёння. Ну а мы сустрэнемся заўтра, і гэта ўжо не калі-небудзь, а дакладна. Так што абдымаю вас сёння. Да сустрэчы!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Улады США пачулі патрабаванні Александра Лукашэнкі аб неабходнасці вярнуць беларускія грошы, якія знаходзяцца ў амерыканскім банку, заявіў спецпасланнік США Джон Кол на сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі ў Мінску. Мы звярнуліся да банка з просьбай размарозіць сродкі, адразу вам паведамім, як толькі атрымаем канкрэтны адказ, заявіў Джон Кол. У сваю чаргу кіраўнік дзяржавы падзякаваў дыпламату за ўвагу да праблемы. Президент подписал указ, яким одобрил у якости основы для переговоров проект погоднения об взаимодействии с Усходней Республикой Уругвай. Документ предугледжвае створение межурадовой совместной комиссии по гандлёво-экономичным супрацоўніцтве, замацовывая ее основные функции и парадок проведения посяджэння. Популяция медведя у Беларуси за 10 годов выросла у 10 разов, поведомили у Минлесгазе. Зараз у республики наличивается свыше 1000 медведев и каля 2000 волков. Причины росту – миграция драпежников из России, больше якостный улик, а так само биологичный прирост. Специалисты так само означают позитивную динамику у популяциях инших живел. Так, колькость оленя у Беларуси складая каля 57 тысяч особин, лосел – 47 тысяч, козуль – свыше 130 тысяч. У Мядзелі стартаваў рэгіянальны адбор на турнір «Ліга храбрых», паведамляе «Ньюсбай». На працягу двух дзён у мясцовым фізкультурна-аздараўленчым комплексе падлеткі ва ўзросце 14-15 гадоў правядуць паядынкі ў грэка-рымскай, вольнай і жаночай барацьбе. Раней рэгіянальны тур прайшоў на Брэшчыне. Хутка аналагічныя спаборніцтвы прымуць астатнія рэгіёны і сталіца. По данных Белгидромета, 16 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, первоважно без опадков. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура поветра плюс 4-13, у день плюс 20-26. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 24-26. У столицы у ночи плюс 10-12, слабый туман, у день 21-23 без істотных ападкаў.

0: зайшоў на браўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што свежая агародніна, садавіна і ягады карысней, чым замарожаная. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна вызначыцца, што такое свежая агародніна, садавіна і ягады. Калі гаворка пра тыя плады, якія толькі што сабраны з градкі альбо сарваны з куста, безумоўна, яны будуць карысней за тыя, што былі замарожаныя ці нейкі час захоўваліся і іншым спосабам. Некаторая агародніна перад замарозкай праходзіць працэс бланшыравання. Яе апускаюць у кіпячую ваду на некалькі хвілін. Гэта робіцца, каб забіць мікробы і захаваць колер і структуру гародніны. У выніку частка антыаксідантаў і іншых карысных рэчываў губляецца. Хоць тое ж самае адбываецца і пры працяглым захоўванні гародніны пры пакаёвай тэмпературы ці ў халадзільніку. Садавіну і ягады перад замарозкай не бланшыруюць, аднак да іх часам дадаюць аскарбінавую кіслату ці цукар. Гэта не ўплывае на ўтрыманне вітамінаў, але цукразамяшчальная замарозка можа не падысці тым, хто сочыць за калорыямі. У 2007 годзе навукоўцы з Універсітэта Каліфорніі параўналі ўтрыманне вітамінаў у свежай, замарожанай і кансерваванай ванной агародніне – брокколі, моркві, зялёнай фасолі, зялёным гарошку і шпінаце. Было выяўлена, што, напрыклад, свежы шпінат, праляжаўшы 7 дзён пры тэмпературы 20 градусаў Цельсія, цалкам губляе вітамін С. Пры гэтым пры змарозцы страты складаюць толькі 30% гэтага рэчыва, а захоўвацца шпінат у такіх умовах можа цэлы год. З усіх даследаваных узораў толькі брокколі зберагалі вітамін С пры захоўванні ў халадзільніку лепш, чым пры змарозцы. Тыя ж навукоўцы высветлілі, што ўтрыманне вітаміну Е, мінералаў і клятчаткі практычна не мяняецца пры замарозцы. Больш высокае ўтрыманне вітамінаў у замарожаных прадуктах можа быць збольшага звязана з тым, што агародніна і садавіна, імпартаваная з іншага рэгіёна ці краіны, звычайна збіраюцца недаспелымі. Так, падчас транспарціроўкі яны даспяваюць, а не псуюцца. Пры гэтым максімальная колькасць вітамінаў назапасіцца менавіта да моманту паспявання. Калі іх выцягнулі з зямлі альбо сарвалі з галінкі раней за тэрмін, то колькасць вітамінаў у іх першапачаткова будзе ніжэй, чым магла быць. Для замарозкі агародніну і садавіну, наадварот, збіраюць на піку спеласці і параўнальна хутка замарожваюць. Таму нават з улікам апрацоўкі ў іх нярэдка бывае больш карысных рэчываў, чым у свежых. Вядома, важны фактар якасці замарожанай агародніны, садавіны ці ягад – гэта правільнае захоўванне. Калі такія прадукты па нейкай прычыне размарозіліся, а затым былі замарожаныя паўторна, іх усё яшчэ будзе бяспечна ўжываць у ежу, але працэс страты карысных рэчываў спынены замарозкай пры размарожванні таксама аднавіцца. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нарвежскі індастрыял-рок гурт «Зыраманса», які ўтварыўся ў 1999 годзе, мае вельмі цікавае паходжанне, звязанае з папярэднім культавым музычным калектывам. Асноўны касцяк «Зыраманса» першапачаткова нарадзіўся з гатычнага праекта «Сэйман», які быў вельмі папулярным у Нарвегіі ў 90-х. Калі «Сэйман» распаліся, музыканты вырашылі змяніць курс, злучыўшы цяжкія цёмныя гітарныя рыфы з магутнай электроннай танцавальнай пульсацыяй і сінтэзатарамі. Назва гурта паходзіць ад спалучэння слова «Зыро» і персанажа коміксаў «Мэнса». Слухаем іх магутны і энергічны трэк «Зыраманса» – «Фікшнал».

Рок-альбом на радио «Столица». Так, гэта быў сапраўдны прарыў. Original Sin зрабіла інаксі сусветнымі зоркамі, але альбом гэта далёка не гурт аднаго хіта. Музыканты замкнуліся ў студыі ў Оксфордзе і пачалі скрыжоваць постпанк з электраглэмам, надаючы туды магутныя саксафонныя партыі Кірка Пенгелі. Майкл Хатчынс да гэтага моманту канчаткова ператварыўся ў рок-бога. Яго вакал стаў больш манерным і дзёрзкім. Наступны трэк ідэальнае таму пацверджанне. Сінці-поп сустракаецца з фанк-рокам,

Рок-альбом на радио «Столица». Галоўны архітэктар абноўленага гуку Інаксіс на гэтым альбоме легендарны Найл Роджэрс, лідарчык, які працаваў над Let's Dance Дэвіда Боуі, які спрадзюсаваў ключавы хіт пласінкі, а таксама прадзюсар Нік Ланне. Дзякуючы ім гурт The Swing знайшоў свой фірменны почырк, жорсткія басовыя лініі Гары Гэры Бірса і сінкапіраваныя гітарныя рытмы ляглі ў аснову стылю, які пазней прывядзе гурт да суперпоспеху з альбомам Kick.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У 1984 годзе гэта пластинка доказала, сапраўдны рок умее не толькі крычаць, але і страшэнна круто рухацца. Менавіта тут Майкл Хэтчынс і кампанія намацалі свой фірменны нерв. Сплаў постпанкавай цемры і выбухнога фанкавага грува, які пазней заваюе ўвесь свет. Інаксіс рызыкнулі аб'яднаць гітарны напор з танцывальнымі бітамі і выйгралі гэты раунд. Альбом «The Swing» застаецца ідэальным злепкам эпохі, калі рок-музыка была дзёрзкай, стыльнай і не баялася эксперыментаў. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Гурт Evanescence выпусціў афіцыйны відэакліп на песню Tell Me When You've Had Enough. Трэк з іх шостага поўнафарматнага студыйнага альбома Century, які выйшаў улетку. Па словах музыкантаў, гэтая песня для тых, каму надакучыла, што іх кантралююць і маніпулююць імі. Яна прымушае задумацца аб тым, чым мы гатовы ахвяраваць, каб не звярнуцца шляху найменшага супраціўлення. Слухаем трэк і натхняемся рок-філасофіяй.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытання не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбор значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі паглядзець на карту свету, то 50 гадоў таму на ёй было 150 дзяржаў, членаў ААН. А сёння такіх дзяржаў амаль 200. І гэта не ўлічваючы спрэчных тэрыторый, дзе ідуць грамадзянскія войны. Таму ніякага адзінства ў свеце няма, і нават наадварот. Яшчэ рымляне казалі «падзяляй і пануй». З іншага боку, самі рымляне будавалі імперыю. І сёння мы бачым прэтэнзіі США на Канаду, Гренландыю, Кубу, якім прапануюць стаць 51-м, 52-м, 53-м штатам США, і якія аб'ядноўвацца не жадаюць. А яшчэ ў нас час жывуць народы, якія ніколі не мелі сваёй дзяржавы, і якія па колькасці пераўзыходзяць беларусаў. Напрыклад, на Блізкім Усходзе 40 мільёнаў курдаў, якія расселеныя паміж Іракам, Іранам, Сірыяй, так што падзеленыя межамі народы не такая ўжо рэдкасць, якія пагрозы адных дзяржаў захапіць іншыя. Рэдкасць – гэта калі краіна справядліва аб'ядноўваецца ў нацыянальных межах. Таму ў 1939 годзе адбылася даволі рэдкая ў гісторыі падзея, калі беларусы ўсходу і захаду апынуліся ў адной дзяржаве. І што яшчэ больш унікальна, у 45 годзе гэтыя межы былі афіцыйна прызнаныя ААН. Вось гэта для гісторыі ўжо зусім неверагодна, таму што тады наша краіна стала заснавальніцай ААН, а яшчэ 30 гадоў да гэтых падзей беларусы называлі сябе ці тутэйшымі, ці палюшукамі, ці дзяліліся на рускіх і католікаў па веравызнанні, бо б не было ніякай адзінай беларускай нацыі. Але гэта не таму, што беларусы былі горшыя за нашых суседзяў. Проста гістарычна мы па 200-300 гадоў жылі ў дзяржавах, якія не былі беларускімі, і дзе культура кіруючага класу не была беларускай. Бясконцы феадальныя войны прыводзілі да таго, што сталай мяжы рассялення беларусаў не было. А ў пачатку 20-го стагоддзя па нашай тэрыторыі прайшла сусветная вайна. Па ўсходняй Еўропе была сапраўдная выпаленая зямля, дзе беларускі народ спрабаваў уцаліць і захаваць сабе ў мове і сельскай культуры. А дзяржавы, якія сюды прыходзілі – Швецыя, Польшча, Расія, Наполеон, затым Германія і зноў Польшча – не мелі інтарэса фарміраваць з беларусаў нацыю. Для чужынцаў мы былі тутэйшымі, таму што беларускі народ добра зразумеў, што любая ўлада часовая і што ад панова не трэба чакаць ласкі. Каб не трапіць у супрацьборства буйных дзяржаў і выжыць, трэба было да часу заставацца тутэйшымі. Таму Дзень народнага адзінства мае пад сабой унікальную гістарычную падзею. Іншае пытанне, што не ўсе яе прызнаюць. У палякаў сёння афіцыйна гаворыць аб тым, што гэта было не аб'яднанне беларусаў і украінцаў, а савецкая акупацыя ўсходняй Польшчы. Але ж сама Польшча да вайны захапіла Цішынскую вобласць Чэхаславакія. А пасля вайны атрымала былыя нямецкія землі ўсходняй Прусіі і Сілезію. Таксама за палякамі застаўся Беласток, дзе жылі беларусы. І нідзе з пералічаных земляў палякі не складалі большасць. У адрозненне ад заходняй Беларусі, дзе жыло 4,5 мільёны нашых продкаў. Тады Савецкім Саюзам было знойдзена кампраміснае рашэнне, каб народы ўсходняй Еўропы жылі мірна. І насамрэч, межы акрэслілі дастаткова ўдала. Таму што ў 1991 годзе, калі развальваўся СССР, мы не мелі тэрытарыяльных спрэчак з Польшчай, Літвой, Украінай, і таму пазбеглі вайны. У той час як Грузія, Малдова, Арменія, Азербайджан, краіны Сярэдняй Азіі, сучасная Украіна трапілі ў ваенныя канфлікты. Беларусы ж за свае межы адваяваліся падчас вялікай айчыннай. Таму можна сказаць, што два святы, Дзень незалежнасці 3 ліпеня і Дзень народнага адзінства 17 верасня, для нас лагічна звязаны. Ні незалежнасць, ні народнае адзінства нельга атрымаць на паперы або перамовамі, бо заўсёды знойдуцца праціўнікі незалежнасці і жадаючы дзяліць і панаваць. Праўда, продкі мудра казалі, што не такі страшны пан, як яго падпанак. Бо цар, магнат, кароль і міністр былі далёка, а селянін кожны дзень бачыў несправядлівасць з боку тых, хто кіраваў на месцах. Як правіла, гэта былі не беларусы. І толькі ў БССР ўлада ўпершыню стала беларускай. Праводзілася каранізацыя кадраў, развівалася вышэйшая адукацыя і культура. А ў заходняй Беларусі кіравала нацыянальная меншасць, а культура і адукацыя была польскай. Там у другая рэч паспаліта і склалася картачны домік, бо правы беларусаў і іх інтарэсы не паважалі. Беларусы ж сёння будуюць саюзы на раўнапраўнай аснове. Гэта і ЕАЭС, і АДКБ, і саюзная дзяржава. А гісторыя вучыць нас, каб з кімсьці аб'яднацца на роўных, трэба спачатку стаць адзінымі і моцнымі ўнутры сябе.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радиостолица.бай. Новіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 16 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы ўначы плюс 10-12, слабы туман, у дзень 21-23 без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Радио столица. Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Мініатюрне, звонкі, емоціональне – так можна характеризувати губний гармонік. Не глядячи на простий знішній вигляд, гэтий язичковий духовий інструмент виконує велику роль у історії сусвітної музики. Ён був винайдений у 1821 годзе у Германії майстером Христианом Фридрихом Людвігом Бушманом. Ён був майстером гадзіннікавых механізмаў, і яго вынаходства толькі аддалена нагадвала сучасны губны гармонік. Першапачатковы інструмент называўся аура. Ён уяўляў сабой стальную пластіну з 15 адтулінамі, якія закрываліся металічнымі язычкамі. Прамысловым вырабам губных гармонікаў заняўся Матэас Хонер. Ён праславіўся не толькі як майстар, але і як адзін з першых музычных бізнесменаў. Гэты інструмент першым трапіў у космас. У 1965 годзе астранаут Олі Шыр павіншаваў цэнтр кіравання палётамі і ўсіх тэлегледачоў, выканаўшы на ім калядную мелодыю «Джынгл Беллс». Адметна, што губны гармонік адзін з нямногіх музычных інструментаў, які не мае клавіш. Затое па першых гуках яго пазнае нават дзіця.

Губны гармонік або харп трывала замацаваўся ў рок-музыцы ў 1960-е гады. Музыкантаў, якія прафесійна граюць на ім, часта называюць харперамі, ад англійскага слова «харпер». Кампактны і незвычайны, ён ідэальна ўпісаўся ў жорсткае гучанне рока, дзякуючы магчымасці змяняць вышыню нот і выкарыстоўваць гукавыя эфекты праз мікрафон. На губным гармоніку ігралі многія вядомыя рок-музыканты, якія спалучалі яго са сваімі вакальнымі партыямі або гітарнымі рыфамі. Так, Мік Джагер, адзін з самых вядомых рок-харпераў, выкарыстаў інструмент у трэку «Midnight Rambler». Джон Леннон іграў на ім у ранніх хітах гурта «Бітлз», такіх як «Love Me Do» і «Please Please Me». Стівен Тайлер з «Айра Сміт» спалучаў магутны вакал з эмацыянальнай ігрой на харпе. Брус Спрынгстін часта дадаваў гучанне народнай і рок-гармонікі ў свае куплеты і балады. Ніл Янг выкарыстаў спецыяльны трымальнік для гармоніка, каб іграць на ім адначасова з акустычнай гітарай. Роберт Плант з Led Zeppelin спалучаў яго блюзавыя матывы з цяжкім рокам. Озі Осборн выконваў партыі на губным гармоніку ў загалоўнай песні «The Wizard» з дэбютнага альбома

Ты у дорозі, радыё сталіца побач. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскі альт-метал-феномен Sleep Token, які заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце, стварыў вакол сябе беспрэцэдэнтную хвалю загадкавасці. Усе ўдзельнікі гурта на чале з вакалістам, які хавае імя пад псеўданімам Vessel, выступаюць выключна ў масках і рытуальных уборах, а з медыя і фанатамі яны камунікуюць толькі праз пісьмовыя пасланні. Пры гэтым, нягледзячы на поўную ананімнасць у эпоху, калі кожны крок зорак вядомы наўпрост, у смартфонах яны здолелі заняць першыя радкі чартаў і сабраць аншлагі на найбуйнейшых арэнах свету без ніводнага афіцыйнага інтэрв'ю пра сваё рэальнае жыццё. Слухаем іх магутны і заварожваючы трэк «Sleep Token – Rain».